Sebentar. Mas Bondit. Sini dong Mas Bondit. Lho lapo saman joget-joget nakono. Walah, walah. Kok ayan nih kiare. Lala, lala, lala, lala.